რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.

receteps i spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

saatiz derdim. Radio Dardimandis Exclusive.

cecepes i spoulops ipove. Radio Dardimandi.

0: მოსივი.
1: წრწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.

Recepts i Spoulops. Ipoved. Zhra, 7:01. Radio Dardimanti.

მე ყველაფერს ვიხსენებს აყვარები ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

saat izlerdim.

0: Webgoitse www. newparfum.lk.
1: Ikteni gasqvaveba.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Gebatijebat qvelasatvis saqvareli restorani Sabaton. Sakortsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-77-69.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჯალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.

0: ვეცნობით 14 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. გურჯუმში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599 11 20.

0: Webgoitze www. newparfum.lk.
1: Ikteni gasqvaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Restoran Batonshi ganakhlebuli ulamazesi interieris darbazi gelodebat. Sherchiet sasurveli meniu 50 lariani meniu 40 larat 57 lariani meniu 45 larat 65 lariani meniu 51 larat 85 lariani meniu 69 larat. Tkuens ganqobaze izruneben momgherlebi Irma Mikava da Kakhachitaishvili, perkusionisti Irakli Benashvili. Restorani Batoni sadats ganzakutrebuli molkhena gelodebat და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23.

0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-2-2-93-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi.
1: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვი სად უნდა მოხვიდე? ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული. აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: Webgoatse, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. Შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Ресторани Батони, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-35-23-23.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. Ресторан Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. Ресторани Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 19 ლარი და 95 თეთრი. ტანსაცმლის საკიდი 19 ლარი და 95 თეთრი. ელექტროხრახნდამჭერი 49 ლარი და 95 თეთრი. კუთხსახეხი ელემენტზე 125 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუანინგ პლაზა.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ძრავად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 11 20.

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ուիետ Կասպիս ռայոնში Սոպել Ծինարեղში Սախինգլե Կակլիանս Ակ գելիտ դարբազի 70 կացսե խիս կուպեები ուլամազեսի ეზოდამდინარე ու գემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი Սახინგლე Կակլიანში გატარებული დრო გაუიწყარია მისამართი Կասպիս რაიონის Սոպელი Ծինարեխի ტელეფონი 593 200 240 Гепатижебат ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე უგემრიელესი კერძები ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი ხმიჩახარაიშვილი ზია ბარბაკაძე პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574 17 90 90 591 17 69 69
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალპაბი. აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის ბაბი გელით.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-15-23-23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია. ქართული აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

Receteps iz Poulops Ipove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoodze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kaswavepa.
2: Gemreli Hinkali Moginda, Getqui Sadunda Mohuide, Hinkal Pabi, Akaki Belia Shulis Astert Machi, Restoran Royal Tbilisi's Erterti Sivce, Sadatstak Hudeba Ugemreli Sihinkali, Da Akcia, Orsplius Certicat Haludi, Rajubia Chuantanertat Pechburtis Kurebas, Restorani Royal Tbilisi's Hinklis Pabi Gelit.
0: Archie Cartuli Taxi, Red Go Taxi, Gadmozeri Applicatia, Andareke, Tbilisi, Nulisami, Ori, Ori, Schrameti, Nulisami, Nulisami, Batumi. Nuli Sami, Ori, Ori, Nuli Nuli, Nuli Shwidi, Nuli Shwidi. Shentan Movam Holod, Mutsasigabuli Automobili, Srapat, Kartuli Taxi, Red Go Taxi.
2: Muamzade Sheni Saturtu Automobili Gazap Hulis Twist Dresswe, Mingres Rumi Service, Velotipi Saturto Zeka Motorshi, Chwenkta was opt Premium Haris His Autonazileps, the Guarantee Rebel Shedex, Romosats and Dobian Zholebi, Detaluri Diagnostica, Savali Nazilebis Dazravis Rumi Service, Hvela Peri Erzirceshi, Srapat, Haris Hienats the Maximaluri Comported, Kamotorsi, Saturtu Automobilebis Bazris Lideri Sakart Veloshi.
0: Juba, Tkweni Medi, Jubashi, Siachlia, Gadmut. Сайрет Чубас аппликация. Исаргеблет автогадазитвебит. Ори 70 00 00. Გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. Андет თავი Чубас გამოცდილებას. Чубас ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. Ори 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ Чубаში. Чуба გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. Ори 70 00 00. Чуба თქვენ სამსახურში.
3: Საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. Შეუკვეთე მარტივად. Ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. Საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: Ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. Აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. Ტელეფონი 593-200-240. Გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. Საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. Ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 65 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
4: Miaushi Saukezo Shetawaza Baby Grzeldeba, Keramogranit, Schrameti Lari, the Otmozda Tutmeti Tetri, Magida Taroti, Otmozda Schrameti Lari, Benzo Satibi, Asozda Schralari, Sakanela Savarzeli, Samas Otmozda Schrameti Lari, Modi Miaushi, Vazisubani, Jumber Lejava Zodzdauri, Hualing Plaza.
5: Ikideba Samsheneblu Bloki Satanmo Hazebi, the Matis Ruli Complectatia Guaranteed, Sulashi, Atasura Sidan, Atiatas Blokam Dez Armadovit, Umarlesi Harishi, the Sandoba. Gazer de Pecturoba Dresve, Dagwikov Shibit, Hutitra Huti, Noli Noli, Sameti, Otmotstachidmeti.
6: Picrobrom says his minibar Tulia, Grzeli Procedurevi, Gaugebari Pirobevi, Gada Yazre, Microbanki MBC Samum Mareblosesri, Automobilis and Uzravi Konebis Uzrunwal Hobbit, Strapat, Gamchurwalet, Adamianurat, Gamuhenet Hagan Vitarebistris, Remontis and Schorebis Sahalieta Bistris, Microbanki MBC, Gada Yazre Sahiazrit, MBC Bank Zertili J.
7: განგაშია.
8: გავდივართ.
9: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-1120.
17: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
18: საათის დარდიმანდი.

ვეცნობით 14 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები.

პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. გურჯუმში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედა

0: Ანდრა 11:20.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: Сезонный спонсория Камоторси, Герман Адлерис საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoce sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-77-69-69. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

რწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: Վեպգոցե www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս Ապիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
3: Կեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի Ովլդղի ուրատ մարագդեպա Քարթուլի կատմիս ախալի խորձ պրոդուկտեպիտ Գուեցույետ դե շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի Կամորչեուլի կերծիս մոսամզա դեպլատ
4: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուդի,
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու, 48 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 48 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ։ Թքոյնս գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպատ Հատիտա միգաղթ դավու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83 Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկ է, թպիլիսի, 03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- მან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი, ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი, მაგი და 4 სკამით 229 ლარი, გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ქონდეს ამბიცია,
2: გიყვარდეს ტრადიცია.
1: რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.

და მასი ეფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები.

0: Radio Dardimandis Droid 11 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoerze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kanswavepa.
2: Gemreli Khinkali moginda, getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 11-metshi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dagqvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertad pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi gelit.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი 577-75-23-23.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. ინბისი ბანკ წერტილი ჯი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს ფილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგი და 4 სკამით 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
7: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.

0: ვეცნობით 14 მაისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი.

0: უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. Телефоны 599 1120.
1: Реклама радио Дардиманзе.
2: Кемриელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე.

0: Վեպգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս Ըպիցիալուրի ծարմոմանդգենելի Սակարթվելոշի
0: Այրջի է կարթուլի տակսի Red Go տակսի Գադմոցերի ապլիկացիա Անդարեք է Թպիլիսի 03 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ტაქსი. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: ნიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. წებოცემ $5.95 თეთრი, ვინილ ფრიზელინი შპალერი $12.60 თეთრი, ფარდა $14.90 თეთრი, უნიტაზი $119, გათბობის ქვაბი $999. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალინგ პლაზა.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: εγώ. Αχ, ως κατσούμα μάρτλα τσνάνα δίνσια. Αχ, αλλά κούτα είσαι άρρυβιζια.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Yo acá que na chuale venarai. Chigrebo. Acá ravis a ravis de bame uba. Acá mudam que profsi guaruli sindromi. Kutaisi gaolitas tu karen amkofi. Acá gjerdeba umagresi diplomi. Უთაისთან ძმობას რა დუნდა საბაბი, მე მისი ერთგულება სულთან დამსდევდა. ვიგენტიასაც მოუწონე ქაბაბი, ეხაშლა მასაც ჯიგრულს მამზადებდა. საფიჩხიელებო და ბალახნელებო, გორაჭომელებო და ზასტაველებო. ახოაშ კაცობა მართლაც ნაღდინცია, აქარა ქუთაისი არრივიზია. აი! Ακάνα, ικάνα, σαϊτανά, καμαϊτανά, εγαρινά, σου ετνιουάτα!

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: Ikteni gasqvaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი ჯი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. კერამოგრანიტი 19 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და თაროთი 99 ლარი. ბენზოსათიბი 129 ლარი. საქანელა სავარძელი 399 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი: 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.

0: რადიო დარტიმანზე.
1: ვეცნობით 14 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი. რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 12 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

ცნობით 14 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 24 გრადუსი, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქ

გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoatse, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Webgoce www. newparfum.com.
1: იქცენი გასხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
6: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 5

0: 099 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Gaz aplikacija. Ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. ტელეფონი 551-922-922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
2: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. კერამოგრანიტი 19 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და თაროთი 99 ლარი. ბენზოსათიბი 129 ლარი. საქანელა სავარძელი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
3: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.

ვეცნობით 14 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 25 გრადუსი. ზუგდიდსა

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: Ikteni განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. New parfum certilicom.
1: Ikteni kasuavepa.
0: Archie kartuli taxi. Red go taxi. Gadmozeri aplikacija. Andareke. Tbilisi. Nulisami. Ori. Ori. Schrameti. Nulisami. Nulisami. Batumi. Nulisami. Ori. Ori. Nuli nuli. Nuli shwidi. Nuli shwidi. Shentan movam cholod. Muzesigebuli automobili. Srapat. Kartuli taxi. Red go taxi. Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-35-23-23. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

შენს ქუჩებში ხეთიალი მინდა მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო შენს ქუჩებში ხეთიალი მინდა

0: Webgoitze www.newparfum.co.
1: Ikteni განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 19.95 თეთრი, ტანსაცმლის საკიდი 19.95 თეთრი, ელექტროხრახნდამჭერი 49.95 თეთრი, კუთხსახეხი ელემენტზე 125 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.

0: რადიო დარტიმანზე.
1: ბეცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: შეთ

речу чулеба, შენი თმები სურდეს, მიდიხარ და შენი გულიც მიგებს. გულორა გემერება, გაზაფხულს ემართოს, რა გაუძლებს

0: მაგარი ჩუჩულები.
1: სრუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
2: რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
3: რადიო დარდიმანდის

0: Webgoatse www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni gazhuaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: Webgoodze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kansuavepa.
2: Sezoni sponsoria, Kamotorsi. German Adleris, საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს პილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგი და 4 სკამით 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია. ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.

0: ბეცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს ვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში +20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში +21 გრადუსი, ქუთაისში +22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში +21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში +23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24 გრადუსი იქნება, ღამით +13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoitze www.newparfum.co.
1: Ikteni gasqvepa.
0: Juba, tkveni imedi. Jubashi siakhlia. Gadmoceret Jubas aplikatsia. Isargeblet avtogadazitvebit. 2 79 00 00. Gamoizakhet servisi martivat. Andet tavi Jubas gamotsdilebas. Jubas filialebi aqs mtels regionshi. 2 79 00 00. Ikeipet, moilkhinet da dareget Jubashi. Juba gisurvebt bedniir gzavrobas. 2 79 00 00. Juba, tkven samsakhurshi.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni Kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ანდარეგე, თბილისი 03-22-19-03. ბათუმი 03-22-00-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სრულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6, ტელეფონი 551-922-922.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqvaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Archie Kartuli Taxi, Red Go Taxi, Gadmozeri Applicatia, Andareke, Tbilisi, Nulisami, Ori, Ori, Schrameti, Nulisami, Nulisami, Batumi, Nulisami, Ori, Ori, Nuli Nuli, Nulishwidi, Nulishwidi. Shentan Movam Holod, Mutsesigabuli Automobili, Srapat, Kartuli Taxi, Red Go Taxi.
3: Gemreli Hinkali Moginda, Get Wisadunda Mohide, Hinkal Pabi, Akaki Belia Shulis Astert Machi, Restaurant Royal Tbilisi's Ertherti Sirce, Sadastak Hudeba Ugemreli Sihinkali, Da Akcia, Orsplius Ertikat Haludi, Rajubia Chuantanertat Pechburtis Kurebas, Restaurant Royal Tbilisi's Hinklis Pabi Gelit. Муамзадет ткуэнэ микроавтобусы дхэсвэ Камоторсши да шэхтит газап хули сезон струлим задгопнит. Электродиагностика, савали нацили шэмоцмэба да шэкэтэба. Зравис комплексури диагностика да гамартулад мушаоби струли узрунвэлгопа. Хвэлапэри эрцивцэши, страпад, харисхиэна да гарантиит. Премиум харисхис автоназилэби да момсэхуреба. Ромэлсац мцголэбиц лэбия эндобиян. Камоторсши, сакартвэлос лидэри компания микроавтобусэбис автоназилэбса да сервисши.
0: Гэпатижэбат квэласатвис საყვარელი რესტორანი საბატონი საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე უგემრიელესი კერძები ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი ხმიჩა ხარაიშვილი ზია ბარბაკაძე პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69 ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-70-00-00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2-70-00-00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას 2-70-00-00 ჯუბა თქვენ სამსახურში ეცვიეთ კასპის

0: რაიონში, სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. წებო ცემენტი 5.95 თეთრი, ვინილ ფლიზელინის შპალერი 12.60 თეთრი, ფარდა 14.90 თეთრი, უნიტაზი 119 ლარი, გათბობის ქვაბი 999 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალინგ პლაზა.
4: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6, ტელეფონი 551-922-922.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Tan Hakirdeba, Isarge Blegansa Kutrebuli Pirobebit, Liberty's Okrosesze, Aireahali, Angadmoitane Okroti Uzrunal Kopiliseski, Strapata Martivat, Mire Okroshepa Sevis Magalitaripi, Dabirege, Nulisami Ori, Ori, Ormutstat Hutmeti, Ormutstat Hutmeti, Nuli Nuli, Angvezmi Liberty's Uahlois Pilialshi.
3: Liberty. Ჩვენი ბანკი.
4: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1317.
5: Gangashia, Gaudibert.
6: Video camera begadamuzmet. Sotkali that which group heavy.
7: Technical is some Sakurism Zatkopna.
8: Sakhandro signalizatia funcionireps.
9: That's with some Sakuri magistri. Kvelariski, that's Weulia.
10: Magistri, Otsliani Gamotileba. Magistri, Nomer Pirveli, Okros Brandis Mplobeli.
11: Magistri, Darkis Lideri.
12: That's with some Sakuri magistri. Directory, Tatarikis Polkoniki, Tornike Jojua.
13: Telephony, Hutis Hratzra, Tertmeti, Otsi, Otsi.
14: Rudisats businessi, Zada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
15: საათის დარდიმანდი

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაან ავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩევიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩევიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: ჯუბა, თქვენი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსა

0: Τούλη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Webgoitze www. newparfum.lk.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi's 1-1 სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi's ხინკლის პაბი გელით.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი ტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი 577 75 23 23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
6: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. წებოცემ 5 ლარი და 95 თეთრი. ვინილ ფლიზელინი შპალერი 12 ლარი და 60 თეთრი. ფარდა 14 ლარი და 90 თეთრი. უნიტაზი 119 ლარი. გათბობის ქვაბი 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ფუალინგ პლაზა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. ვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Здрават, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. სულაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1317.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.

0: ცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს ვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Վեբգործ է www.newparfum.co.
1: Իքցենի կասխավեպա
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմուծերի ապլիկացիա, անդարեկ է, թպիլիսի, 03-2-2-9-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ

0: საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. კერამოგრანიტი 19 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და თაროთი 99 ლარი. ბენზოსათიბი 129 ლარი. საქანელა სავარძელი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ

0: stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
6: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 35 23 23.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის 1-1 სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: Julie.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
0: Stand on me.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Webgoitze www. newparfum.co.
1: Ikteni kasqaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. Შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 54 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Ресторан Батони, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-17.

0: Sandomir. Sandomir.
1: Sandomir.
2: Vihaus și sau câte soșeta baza bebe grizel de ba. Să-i bot cementi, hutil arida ot hmozdat hutmeti tetri. Vinil plizelin șpaleri, tormetil arida samoci tetri. Parda tot hmetil arida ot hmozdat tetri. Unitazi astrametil ari. Gat bobis kvabi, tras ot hmozdat hrametil ari. Modi Vihaus și vazi subani, jumber lejava sot daori. Hualing plaza.
3: Ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. Იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: Gangashia, gaudivart.
5: Video kamerebi gadaamoqvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 zliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599 11 20 20.
14: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
15: საათის დარდიმანდი.

0: Radio Dardimadze.
1: ვეცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: really? Sand on me.
1: Sand on me.
0: Sand on me.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kaswavepa.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Tan ხჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
4: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თვითწებადი კედლის საფარი 2 ლარი და 50 თეთრი. ხორცაკეპი 79 ლარი და 95 თეთრი. კარის კომპლექტი 99 ლარი. კონდიციონერი 599 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
6: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Վեբգործը www. newparfum.lk-ով։
1: Իքցենի Կասխավեպա։
2: Սեզոնի սպոնսորია Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառայմամատգենելի Սակարտվելոշի։
3: Գեմրիելի Խինկալի մոգինդա, գետկիսադ ունդա մոխույդե, Խինկալ պաբի, Ակակի Բելիաշվիլիս աստերտ մեջի, ռեստորան Ռոյալ Թբիլիսիս էրթերթի սիրցե, սադաց տակ խուդեբա ու գեմրիելեսի Խինկալի, դա ակցիա, օրս պլյուս էրթի կատխալուդի, ռաջոբիա չվենթան էրթատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի Ռոյալ Թբիլիսիս Խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչիեց սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ։ Թքոյնս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենա գելոդեպած Դա միգակտ դա ու իսխարի մուգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էվի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83. Այրջի է կարդուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-03-09-03-07-03-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07- Go Taxi.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-79-79.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომ

0: ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1387.
2: Mihaus-ში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. წებო ცემენტი 5.95 თეთრი. ვინილ ფრიზელინი შპალერი 12.60 თეთრი. ფარდა 14.90 თეთრი. უნიტაზი 119 ლარი. გათბობის ქვაბი 999 ლარი. მოდი Mihaus-ში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. Tualink Plaza.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.

0: ცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoetze www. newparfum.com.
1: Ikteni განსხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23. აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.

0: Webgoodze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kansuavepa.
0: Geba tijabat qela satui saqvareli restorani Sabatoni. Sakurtsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertsebi. Qovel sagamos gelodebat socxali musika da kartuli tsekvebi. Tkuentvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvicha Kharaishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani menyu 50 larat. 63 lariani menyu 45 larat. 75 lariani menyu 60 larat. 88 lariani menyu 75 larat. 100 lariani menyu 95 larat. Restorani Sabatoni 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. Aigle Liberty's Autos esqi sul randomime tsutshi. Shemosavlebis dadasturebis gareshe da muagvare sheni finansuri saqiroebebi. Da imtkitse mankanis ghirebulebis 80%-amde da gamoiqene mashin, rotsa dagjirdeba.
3: Liberty, chveni banki.

0: Artuli. Sandomi.
1: Sandomi. Sandomi.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. Შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Suet Kaspis rayonshi sopel tsinarexshi sakhinkle gaklians ak gelit darbazi 70 katse khis kupeebi ulamazesi ezo damdinare ugemrielesi kartuli kertsebi tken svalzin mokhveuli khinkali tsvadi da kababi sakhinkle gaklianshi gatarebuli dro gauizqaria misamarti Kaspis rayoni sopeli tsinarexi telefoni 593 200 240.
5: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორში, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 80 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574 17 90 90, 591 17 69 69.
6: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის

მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენ სეზონს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen-ი, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. Telefoni 551 922 922.

0: Juli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudi Word.
4: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzatqopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionirebs.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: ეჭვი ხალხო,

0: Radio Dirty Mondays Exclusive.
1: Ахалихити, Радио Дар.

0: ცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: Webgoitze www.samiw newparfum.co.
1: Ikteni gasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Cartuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჯალა, ლიბანის 20 6 ტელეფონი 551 932 922.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულსაბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 Telefoni 551-922-922.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
5: ძალიან მოგვენადრე მე და ძი.

0: ვებგვერდზე www. New parfum certilico.
1: Ikteni kasqaveba.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
3: Gangashia, gaudivart.
4: Videokamerebi gadaamoqvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzatqopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599-11-20-20.
0: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10
13: საათის დარდიმა
14: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

Mei super muovi picre. Mi rompi cro.

Recepts i Spoulops Ipove. Ra 7:01 Radio Dardimandi.

0: კლუბი უდარდიმანზე. ბეცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
3: საათის დარდიმანდი.

0: ზე. ბეცნობით 15 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლეს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და თელავში. ბორჯომსა და გორში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 23 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: Artuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Julie, stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: خیلی შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

secepts i spoulops i poved. Ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.

Ația Cațuri Supăra Supărului Maciori Maciorului

რუწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა პიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

საათის დადიმე. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა პიჭებზე გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ჟუასა და უძახე ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭრული